Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5,

Nintendo Goşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kilogram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kilogram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

0: ziyanı.
1: What? I don't understand.
2: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı ilə.
3: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.
4: Rahat Supermarket Radio.

0: rahat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml çeşidləri 4 manat 49 qəpiyə. Sun təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Siz rahat supermarket radio

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə, yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, ABK trüfil şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir. Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, ABK trüfil şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Rexona dezodorant 150 ml çeşidləri 4 manat 49 qəpiyə. Sun təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

Supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Sendogo Show, rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.
2: Siz rahat supermarket

0: Entonces no, güey. Rahat Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: It's a top selector.

Rahat marketlərdə Azərçay buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə. ABK trüfil şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir. Rahat marketlərdə Azərçay buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə. ABK trüfil şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin. I wanna believe.

0: rahat marketlerde Rexona Dezodorant 150 ml çeşitleri 4 manat 49 kapya. Son temizleyici yaş desmal 100 adetli 4 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 5 Maya dek geçerlidir.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Əsilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Hey, I'm Dua Lipa and this is Be

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərəy yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml çeşitleri 4 manat 49 kapya. Sun temizleyici yaş desmal 100 adetli 4 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 5 Maya dek geçerlidir.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Siz Rahat Supermarket Radio

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəkiklə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri.

0: rahat marketlərdə Azər süd kərəyağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə, yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Radio. Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

0: Rahat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml çeşidləri 4 manat 49 qəpiyə. Sun təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə, yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kilogram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kilogram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.
2: Rahat Supermarket Radio.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlerde Rexona Dezodorant 150 ml çeşitleri 4 manat 49 kapiyə. Son temizleyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 kapiyə. Rahat marketlerde indirim fürsətleri 5 maya dək keçərlidir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə. ABK trüfil şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir. Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə. ABK trüfil şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.
2: Rahat Supermarket Radio
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
4: No, thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
5: One sip,
4: bad for me.
5: One hit,
4: bad for me.
5: One kiss,
4: bad for me. But I give in so easily, and no, thank you.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kilogram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kilogram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket

0: Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, AVK trüfl şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

At marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml çeşidləri 4 manat 49 qəpiyə. Sun təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, ABK, trüfül şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir. Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, ABK, trüfül şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Rahat marketlerde Azerçay, Buket Çay 450 gram 11 manat 19 kapiye. ABK Trüfül Şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 5 Maya dek geçerlidir.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.
3: I'm the baddest,

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini West Gold'da tapın.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat supermarket radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

rahat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml çeşidləri 4 manat 49 qəpiyə, Sun təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold-da tapın.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: down.
1: Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə, yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini West Gold-da tapın.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.
3: Excuse me, can I please talk?

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

0: manat marketlərdə. Rexona dezodorant 150 ml çeşidləri 4 manat 49 qəpiyə. Sun təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Siz Rahat Supermarket Radio.

Fiyat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir. Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini West Gold'da tapın.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz. Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kilogram 19 manat 99 qəpiyə, yurdum çanaq pendiri 1 kilogram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Azərçay buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, AVK trüfel şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir. Rahat marketlərdə Azərçay buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, AVK trüfel şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial-tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

0: Rahat Supermarket Radyo təqdim edir.
1: Rahat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml çeşidləri 4 manat 49 qəpiyə, Sun təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Siz Rahat Supermarket Radio

0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
1: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə, yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.
2: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.
2: J-Lo, ya tu sabes.

0: rahat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml çeşidləri 4 manat 49 qəpiyə. Sum təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, AVK trüfil şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir. Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, AVK trüfil şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kilogram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kilogram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, AVK trüfül şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini West Gold'da tapın.

0: olam.
1: Siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
3: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Como que é, cara? Vamos dançar ou não?
2: Eu não tô afim, tô super cansado.
1: Ah, vamos dançar aí. Não, não.

Rahat marketlərdə Azərçay, Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, AVK trüfül şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir. Rahat marketlərdə Azərçay, Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, AVK trüfül şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

manat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml çeşidləri 4 manat 49 qəpiyə, Sun təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial-tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml çeşitleri 4 manat 49 kapya. Sun temizleyici yaş desmal 100 adetli 4 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 5 Maya dek geçerlidir.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Ay,

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azərçay buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə. ABK trüfül şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kiloqram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Rahat marketlerde Azerçay, Buket Çay 450 gram 11 manat 19 kapiye. Avoka, trüfül şokolat 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 5 Maya dek geçerlidir.
1: Hörmətli pensiyaçlar, Rahat supermarketlerinden size xüsusi endirimler var. Bu endirimlerden yararlanmak için telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükleyip qeydiyyatdan keçmeli ve tətbiqde görünen endirim barkodunu ödenişten evvel kassada təqdim etmeyiniz kifayetdir. Etraflı məlumat için 010-712-7312 nömrəsiyle əlaqə saxlaya veya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilirsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
2: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.
3: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
4: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini West Gold'da tapın.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Marketlerde Rexona dezodorant 150 ml çeşidleri 4 manat 49 qəpiyə. Sun təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerde indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: my way. Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Siz Rahat Supermarket Radio

0: rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

Sendogo Show, rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.
2: Rahat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml çeşidləri 4 manat 49 qəpiyə, Sun təmizləyici yaş dəsmal 100 ədədli 4 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 mayadək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azər süd kərəy yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Azərçay buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, AVK trüfel şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Radio.
1: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: break my heart. Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.
2: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kiloqram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kiloqram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı ilə.
3: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə final günə baxan yağı 1 litr 4 manat 65 qəpiyə. Tanelli makaronları çəki ilə 1 kilogram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə Azər süd kərə yağı 1 kilogram 19 manat 99 qəpiyə. Yurdum çanaq pendiri 1 kilogram 7 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.

0: rahat marketlərdə Azərçay buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, AVK trüfel şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 5 maya dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial-tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat Supermarket Radyo təqdim edir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial-tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Market Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı məlumat için 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.